0: Angge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng dalu. Sugeng pepanggen malih nggih kali kula Mbah Sapar ing dalu menika. Angge menika ing adicara pantas pesona antar komunitas Jawa nggih. Nggih sesarangan kali swanten perempat RRI Samarinda ingkang dipun giaraken wonten gelombang 98,4 MHz nggih. Wonten alap ing jalan M Yamin Kota Samarinda ing dalu menika. Adicara pantas pesona antar komunitas nggih sesarangan kali swanten perempat RRI Samarinda mugi-mugi ing dalem menika dados kangge panglipur sawentaris para kadang pandemen perempat wonten pundi kemawoni mboten sobe kanca kantor kagem sesepuh pinisepuh perempat RRI Samarinda nggih menika mboten sobe kanca kantor kagem Bu Wulan nggih kula traken sugeng dalu ugi wonten Bang Safar, Bang Ari, nggih ugi Mbak Mbak Ria ya, nggih sugeng dalu kemawon. Lan sedaya pandemen perempat wonten pundi kemawon ingkang nembi kemawon gabung kalih swanten perempat RRI Samarinda, anggih kelataraken sugeng dalu sugeng pepanggihan malih ing dalu menika ing adicara pantas pesona antar komunitas Jawi nggih. Nggih mboten sobe konco katur kagem pandemen perempat RRI Samarinda wonten pundi kemawon mbok pilih para kadang kepingin diri gabung ngregengaken adicara ing dalu menika nggih saged melalui via SMS ya. Wonten WhatsApp nggih wonten 0811 5819 984 lan ugi saged via langsung telepon nggih wonten 0541 7872 7265 6 nggih lan ugi kiran ing dalem menika saged dipun pirsani wonten kanal YouTube RRI Samarinda lan ugi saged dipun pirsani ugi wonten Ebi Perempat Samarinda. Ing dalem menika kula mboten kiambaan wonten narasumber ing dalem menika penggeliat budaya Jawa nggih tetepangan nggih dipun sapa langkung rumiyin ing dalem menika wonten Dimas Joko Tarub. Nggih sugeng dalu Dimas Joko Tarub.
1: Sugeng dalu Mbah Sapa.
0: Sugeng pepanggen malih nggih. Sugeng pepanggen kali kula Mbah Sapa ing dalem menika ing adicara pantas pesona antar komunitas Jawa nggih. Nggih, ing dalu menika pripun pawartos panjenengan ing dalu menika?
1: Alhamdulillah. Pangestunipun nggih menika tansah ginanjar ing sehat, seger waras. Lan iki sedaya para kadang pandemen RRI Pro 4 Samarinda tansah winandu ing karahayon. Lan iki sedayanipun mugi-mugi tansah manggih rahayu. Lan tansah setai nggih teng frekuensi dipun lan mugi-mugi panjenengan kanthi mirengaken giaran ing dalu menika satu ndadosaken talining katresnan ing antasun kala lan panjenengan sedaya ing dalu menika tansah tambah akrab lan raket.
0: Nggih niki Mas Joko Tarub niki senior sih. Guru kula niki. Nggih, kanca kantor kagem pandemen perempat RRI Samarinda ing dalu menika nggih saged karawan dening panjenengan Dimas Joko Tarub nggih ing adicara pantas pesona antar komunitas Jawi. Temanipun ing dalu menika nggih menika wonten napa nggih wau ati supi kula wasriyen nggih wonten pranata mangsa nggih pranata mangsa nggih ing dalu menika. Mungkin sekedhik tanggal kali Mas Joko Tarub niki tentang pranata mangsa niku menurut Mas Joko niku napa iki sih
1: ngapunten niki pareng
0: segedhik pengetahuan mawon nggih iki saderengipun mangke kalih ngobrol-ngobrol pendengar perempat wonten pundi kemawon nggih nggih napa iki sing jelas
1: temane niku nggih.
0: Tema-tema niku niki. tema pranata mangsa nggih. Mas Joko Tarub, pripun?
1: ngingi babagan pranata mangsa dengan bahasa Indonesia, tapi lek ngami basa Jawi menika pranata mangsa ya. Alias mangsa niku lek kanggene tiyang Jawi niku kan enten mangsa ketiga nggih, mangsa nggih labuh ran rendeng. Jadi kalau untuk orang Jawa itu ada tiga musim.
0: Tiga musim, nggih,
1: musim kemarau, penghujan dan juga tanam itu kan pasti lebih penghujan lagi.
0: Oh nggih. Berarti tiba mangsane ngaten iki.
1: Nggih, ada saat-saat dan juga ada waktu-waktu tertentu. Kalau saat ini kan lagi musim kemarau. Lagi kalau orang musim. Jawa bilang mangsa ketigo.
0: Oh, mangsa ketigo. Nggih. Ha nggih niki sekedhik langkung mbien nggih. Nggih kanca katur kagem para panemen perempat ere di Samarinda wonten pundi kemawon. Enggeng nembe kalih swantenipun perempat ere di Samarinda nggih kelataraken lijeng dalu kemawon nggih mbok pilih para kadang panemen perempat wonten pundi kemawon ingkang kepingin diri gabung ngregengaken adi corang ing dalem menika nggih kelorantes wonten 0541 727 2656. Kata si wonten langsung badhe nderek gabung nih Mas. Dipun tampi Mas Jokotar.
1: Nggih,
0: sugeng dalu. Assalamualaikum.
2: Sugeng dalu Mbah Sapar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih saking pundi?
2: Saking Damanuri Mbah Sapar.
0: Saking Damanuri. Amargi kula kirang langkung sewulan nggih mboten ngisi
2: acara. Nggih. Kata sira.
0: Radi supe sewanten
2: niku. Nggih, matur nggih.
0: Nggih niki tasih serak-serak ngene sewanten niki.
2: Nggih. Malah enak serak-serak basa.
0: Oh, serak-serak basa. Nggih niki saking Bu Yuli nggih.
2: Nggih, Mbak.
0: Nggih Bu Yuli, pripun power panjenengan ing dalu menika?
2: Alhamdulillah, nggih sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat nggih. Niki kula mboten nggih ambaan.
2: Mboten. Kali sinten, Mbak?
0: Niki kali Dimas Joko Taruk niki nggih ing dalu menika. Ingkang nderek ngregengaken ati cara ing dalu menika. Nggih tetepangan.
2: Gawe.
0: Napa?
2: Gawe.
0: Gawe. Napa Mas Joko Taruk gawe niki?
1: Maksude gawe niku tangga dhewe.
0: Tangga dhewe.
2: Nggih, salam kenal Mas Joko Taruk.
1: Nggih, sugeng dalu nggih kagem Mbak Yuli, wilujeng tetepangan. Pripun pawartosipun sehat mawon?
2: Alhamdulillah. Kula nggih sehat.
1: Alhamdulillah. Mugi-mugi tansah ginanjar sehat, seger waras sedaya keluarga nggih.
2: Amin doane.
1: Amin.
2: Ampunten nggih basane gaduh-gaduh lho niki nggih.
1: Ah, mboten napa-napa sekeco niku malah langkung ngeco kok lek gaduh-gaduh niku.
2: Wah, niki kasihan kula ajenge nyapa Mas Pendi niku lho.
0: Mas Pendi niki.
2: Mangke blongo kabeh menen di sapa?
0: Semen niki senyum-senyum pisan.
2: Oke, Mas Pendi sehat ta Mas Pendi?
0: Alhamdulillah sehat Mas Pendi.
1: Mas Pendi.
2: Mas Pendi.
0: Nggih.
3: Nggih. Dalem. Nggih. Ampun ketilem kula mau. Alhamdulillah sae Bu Yuli sae.
2: Kak iya.
3: Nggih.
0: Nggih sehat Mas Pendi ning dalu menika adicara pantas temane pun pranata mangsa
1: nggih
2: kula mboten ngertos Mbah
0: pranata mangsa nggih mangsa ketiga mangsa kemarau mangsa tanam
2: nggih ngoten nggih nek niki memange mangsa tiga sore wonten Jawi mangsa tiga
0: nggih niki nggih lagi musim kemarau nih gini.
2: Iya, teng Jawi ya. Masih teng mriki nggih sami mawon Mbah.
1: Mboten teng Jawa tok kok teng mriki nggih ketok pun mulai.
2: Nggih, iki pun
1: nemen to.
2: Pun kali wulan lebih niki.
0: Mangsa ketiga.
2: Nggih, mboten teng Jawa.
0: Lah niki mumpung wonten Mas Joko Tarub niki.
2: Nggih, Mbah. Napa, Mbah?
0: Napa ingkang dipun kersaken ing dalem menika? Kirim salam-salam merangkul mriyin.
2: Ngaten ya. Nggih.
0: Napa badhe nyekar tangkur mriyin?
2: Alhamdulillah.
0: Niki wonten pakare niki soal ini.
2: Nggih, kula malah izin lho.
0: Pakar.
2: Niki wonten pakare ta mriku?
1: Mboten usah izin, sing di sini sinten lah.
0: Mbak putus to. Nggih, kanca katur kagem Bu Yuli sampun diri gabung kadose Putus wae nggih. Nggih, sak wingkinge Bu Yuli dipun tampi tasih sesarengan Perempat RRI Samarinda Radio Budaya Nusantara. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum.
2: Sugeng dalu, Mbak.
0: Wah, putus
2: wae.
0: Wah.
2: Wadere ngobrol.
0: Nggih, tasih kare Bu Yuli gini.
2: Nggih, Mbak.
0: Kok putus wae nggih.
2: Ya punten, Mbak.
0: Oh,
2: dicaplok Mas Pendi paling.
0: Oh. Nggih, monggo Bu Yuli kanca katur kang panjenengan hotel.
2: Nggih, salame wonten selawat nggih wonten Pak Suyat sing dalu, Pak.
0: Nggih, Pak Suyat.
2: Nggih, wonten Mas Sandi iki nggih.
0: Mas Sandi
2: sing dalu. Wonten Mbak Yupainem nggih sing dalu.
0: Mbak Yupainem.
2: Nggih, wonten Pak RT Tarno nggih. Sing dalu.
0: Nggih.
2: Wonten sinten malah nggih, Mbah? Wonten mriku nggih, Mbah.
0: Napa sinten? Wonten Mbah Kakung.
2: Oh nggih, Mbah Kakung. Mbah Kakung ayo, Mbah Kakung, lepen, Mbah.
0: Nggih, wonten.
2: Ampun mireng ketok, Mbah.
0: Wonten Bu Irna nggih.
2: Oh nggih, Bu Irna nggih, sing dalu.
0: Wonten sinten malih?
2: Wonten mriki wonten Pak. Sugeng nggih, Sugeng dalu.
1: Sugeng, oh, Sugeng dalu, Mbah Sugeng.
0: Ah wonten Pak Gondo nggih, Sugeng dalu. Nggih,
2: ngajeng ngurine kula niki wonten Pak Gondo nggih.
0: Nggih.
2: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
2: Wonten Ibu Yuli Imut nggih. Sugeng dalu.
0: Niki kan RRI niki badhe niki ulang tahun niki Bu nggih.
2: Nggih Mbah, malam Minggu Mbah.
0: Ampun supe napa ingkang diucapaken kali Bu Yuli niki.
2: Nah, napa kula mboten.
0: Nggih. Ucapanipun RRI kali RRI napa.
2: Oh, ya ucapane nggih mugi-mugi RRI tetep jaya ing angkasa Mbah.
1: Amin
2: nggih. Tetep langgeng terus. Mboten wonten alangan tenggal menapa.
0: Lancar jaya di udara nggih, sekali di udara tetap
2: di udara. Nggih. Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Nggih. Nggih, niki nggih adicarane mangke insyaallah tanggal 12 wonten jumpa fans nggih.
2: Wonten. Nggih, malam Minggu nek mboten salah nggih, Pak.
0: Nggih, Bu Yuli dugi nggih.
1: Ya mun kesupen lho, Bu.
0: Nggih, mangke kale Mas Joko Tarem nggih.
1: Pokoke nggih. Rawuh mriki lah.
0: Nggih, disiapaken tembang-tembangipun.
1: Wah.
2: Cocok tembang napa kula niku mboten saged nembang ambae.
0: Kan rencane adicarane iki jumpa ben nggih wonten
2: nggih karo kene sajange.
0: Ditane
2: ngaten.
0: Wonten napa nggih pokoke
2: bintang tamune wonten.
0: Bintang temene wonten mangke Mas Joko Tarub.
2: Mas Joko Tarub. Edeh. Request mawon sing sak mriki. Kersane mangke ditembangke. Napa disiarke langsung wonten radio?
0: Nggih kados sing nggih
2: ngaten. Ngaten nggih.
0: Nggih, monggo Bu Yuli.
2: Napa, Mbah?
0: Napa ingkang ingkang dipengkersakaken niki napa? Ing dalu menika niki dalu menika langgaman.
2: Oh, langgaman nggih, Mbah.
1: Nggih, langgamipun menapa ingkang pun kersakaken?
2: Wonten wonten mriku napa, Mbah?
0: Sinawang cedak tanpa seni.
2: Niku dereng sakit, Mbah.
0: Wah, niku PR sampun dang.
2: Amin ya buatan jenak tulis.
0: Nyawang you are the man. Mangga Bu Yuli, tereng berarti tereng. Wah ini PR kan.
2: Kita tereng sakit Mbak, asli.
1: Kok yuk
2: tereng ngertot Mbak.
1: Mbak Sapar yuk pinter mancing-mancing.
2: Nah makanya itu.
0: Wah ini wonten pakare loh sing jelas nih. Mas Joko Tarem ini selain MC ugi musisi.
2: Nggih. Makanya kalau isin aja nge bengak.
1: Alah mboten usah isin-isin. Mboten ada isin-isin. Wong kula mun biasa ngisin-isini ya Bu Yuli.
0: Cobi sekedip napa?
2: Nggih sekedip nggih.
0: Nggih monggo napa nggih. Niki mumpung wonten niki pakar campur sari niki.
2: Oh nggih.
0: Nggih monggo.

0: Iki bawa napa mas?
1: Lah niki di mandapnya napa niki?
0: Mandap napa niki?
1: Langgamipun napa jajal?
2: Kurang apa?

0: Ing ayam tentrem banget japri nalan wengi belak balik baca larani hati.
1: Nah niku sing saya niku wingkingi niku Bu Yuli. Sing saya niku wingkingi. Jadi niku mengku weling alias pesen. Nah niku jadi ojo bola ojo bola baling larani hati. Nah niku
0: di pindah apa niku gantos apa?
1: Lah nggih niku suraose wau kan nggih weling to niku dadi aja minglarani ati.
0: Lah ngoten lho. Saiki ta sing nang omah dilarani ati.
1: Nggih. Mangga. Niku ndadekke panas-panase sengenge ngono akeh sing nyonggo. Lah panase ati disonggo dhewe. Nggih ta?
0: Mangane sing mamah ngantek nawake kuru banget. Mikirno bojone.
1: Kuru niku enten kalih lho, Bu.
0: Kurukan daging. Kados nembang niki.
1: Lah nggih kuru niku enten kalih.
0: Sing kula nggih kuru, Mas.
1: Sing jenengan maksud kuru kan.
0: Kuru kula nggih kuru niki.
1: Kurukan.
0: Kurukan daging. Lah namung sak gerdul.
1: Mboten napa-napa, pokok sing penting niku. Nggih,
0: sing penting sehat nggih, Mas.
1: Nggih. Penting sangat niku.
0: Nggih. Nggih,
1: sing penting sehat.
0: Nggih. Niki batire sing mburi niki Mak Yuli niki kadang medun-medun.
2: Nggih niki tembange spesialipun kanjuk terus sinten niki.
0: Nggih, tembange sing penting langgam mawon tambah niku trene langgam.
2: Oh, langgam.
0: Langgam napa mawon pun dadi ati nggih saged, esemu saged. Heeh, pokoke. Mimpi ngimpi nggih saged. Sing penting kula mirengke sing enak ngoten.
2: Sing enak nggih.
1: Terserah jenengan. Apa-apa ditampa ya, Cak.
0: Pasrah nggih, pasrah bungkukan.
2: Wah, sinambi leleh-leleh nggih. Ya
0: mengke nek kula jaluki atiku kesiksa nggih mboten ngoten.
2: Kan? Ati kesiksa
1: pon meh sing nyiksa. Wong yo wis urip wis merdika, lah kok yo yo wis kurukan piye ndak. Kesiksa lho.
0: Ngapunten nggih guyan awan iki.
1: Nggih nggih nggih sami-sami.
0: Kesane awet tua.
2: Nggih, awet nom.
0: Mboten, awet tua.
2: Awet tua
0: ya.
1: Nggih, Bu Yuli niku leres, Bu. Sing nom ro mesti nek teko tua soalnya.
0: Lah nggih mboten ngate.
1: Nggih to. Awet
0: tua nggih kesane awet tua nggih ngaten maksude.
1: Nggih, sing penting donga dinunggu mawon.
0: Ah,
1: donga dinunggu.
0: Nggih, salam sedaya mawon.
1: Nggih.
0: Sing medang ngetakan teng RRI Perompat.
1: Sembah nuwun sanget Bu Yuli.
0: Oh, tapi sugeng medang ngetakan sedaya.
1: Nggih.
0: Dinten niku Bu Mamat niku biasane medang ngetakan niku.
2: Mas Mamat. Mamat nggih, sugeng dalu ke mawon nggih.
0: Nggih pun ngaten mawon riyen nggih, Mbah.
2: Sampun nggih.
0: Mas Joko.
1: Nggih,
0: Mas Pendi. Bunda Yuli nyuwun pamit.
1: Anjir bunda. Ajenge
0: mandhap. Anjlek nggih.
1: Hati-hati bunda nggih nek anjlek.
0: Nggih. Mboten napa-napa nek misale dakwa nang debuk ngaten enggak.
1: Ampun teng atosan lek mandhap teng kasur mawon kesane rada empuk.
0: Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.